de violență, de cal cu tomoi. Hai arată să-mi cu aburile putoscă, te dau tot gomoi. Esei să-ți nofer, cearolona, cearosocar, poltul mei. Te dau tot gomoi, la ciora poza, a la cara sa te-o.